Samo tren, Marice, čekajte, samo tren od početka, tako da se čisto čuje. Evo je.

Je, divná pjesma, mislimo da džentlmena, šta nam je sve to trebalo, i to je bilo sa Vodice festivala prošli vikend. Amo mi dvi želje back to back za našeg dragoga Božu i našu Boženu. Znam da obožavaš kralja Mišu Kovača. Moj Božo, pa stavit ćemo njegovu Sutra bi sude, nadam se da ćete tu volit, divna pjesma. Onda iza te za našeg Martina Botu, on je zatražio pjesmu Za voljeh te, a ti tuđa. Stavit ćemo tu Martine, ali najprije za našeg Božu i Boženu, Sutra mi sude, Mate Mišo Kovač.

0: Je chvála dušo moja pjesma od Olivera za našu Miru Guberaci a i njezne prijateljice i rodicu na Viru, uživajte. Ok, 27 minuta iza 11 i na liniji imamo našeg malog Matu. Mali Mate, dobrodošli na Hrvatski radio Ponos.
1: Bože vas naša, dakle dobro večer Jure tebi i dobro večer tvojoj dragoj mami i dobro večer cjelokupno tvojoj obitelji.
0: Hvala Matej.
1: Večer i puno pozdravili našim svim dragim slušateljima kako ovdje u našoj sredini, tako i diljem svijeta.
0: Da, da.
1: Dakle, sve Hrvatice i Hrvate, Mate, mali pozdravlja iz Melbourne.
0: Divno, Mate, divno.
1: E, eto moj Jure, izgubili smo.
0: Šta će?
1: Ne, ba, tu ješli, mogli smo proći još i gore. Kritike su nekada zdrave i dobre, ali što je tu, mogli smo proći još gore.
0: Pa, oni 10 minuta poslije što su oni dali onaj treći gol, mogla biti prava katastrofa. Mogli smo, mislim, tri još komada primiti oni 10 minuta, ali hvala Bogu nismo, ali...
1: Mislimo još da nije bilo golmana...
0: Da nije bilo Livakovića, bila bi prava katastrofa. Moramo i zaboraviti, Mate.
1: Ja mislim ipak naši vezni redovi, kao što je naš Modić, slavan igrač, naravno stvar, i Kovačić, oni su već stariji. Ali...
0: Je, znamo, Mate, znate, zato Kovačić nije vajda ni počeo i Modić nije ni moga cijelu utakmicu ni odigrati, ali čujte, zato imaš 26 igrača i nekad i mora, znate, upotrebiti kad možda i ne misliš, znate, ali...
1: Je.
0: Dalić je majstor, on...
1: Kovačić, čuješ me.
0: Je.
1: Pustimo to, a ja se još nadam, ako oni Englezi tuku ovog Ganu, jel tako?
0: Je.
1: Je, onda smo mi bez brige.
0: Amo mi samo tuč Panamu najprije, mali Mate. Rekao sam i prije prve utakmice, samo da doguramo iz skupine, onda, you know, možda se otvori neki put, možda ne. Naravno, ako nastavljamo igra kao danas, onda nema velike nade za ići dugo u turnir. Ali možda smo odigrali najgoru utakmicu i ko zna, možda od sada sve bude bolje.
1: Ali mislim, Englezi su bili puno bolji.
0: Puno bolji, brži, je...
1: Ona krila priko krila su na...
0: Je. Onda još njihove zamjene prema našoj, mislim, imaju više kvalitete i to su dokazali. Ali možda da je opet odigramo, bilo bi malo drugačije, ko zna.
1: Svaka im čast, ne čuješ, moramo i poraz pritrpiti.
0: Moramo uzeti pouke iz utakmice i biti bolji. Parim, you know.
1: Ajde, moj Jure, to je sve kako sam i rekao. Svi oni koji su bolesni i nek se vrate što prije svojim domovima među svoje najmilije, a nama još koji smo još eto na uzgoru poput mene, ne tu još li, eto, kako bi te rekla, hvala Bogu, ne, lipe imam godine, ali što je tu je. Mora se ići naprijed.
0: A moramo. Šta možemo?
1: Eto, moj Jure, to bi bilo sve. Eto, pozdravljam sve moje drage prijatelje, moje sve drage prijateljice, prijatelje, pozdravljam sve moje u našoj dragoj domovini. Oni nekada ipak slušaju tebe, slušaju i Maricu, slušaju ponekada, kažu, to su mi rekli, ne, ali oni nemaju vremena zauzeti su i tako.
0: No problem. No problem, Mate, hvala vam na pozivu, kao uvijek.
1: Ajde, Bog i Hrvati, do slušanja.
0: Do slušanja i nadamo se bolje vijesti sa nogomednog terena za još 7 dana, Mate, jel tako? Hvala vam.
1: Ajde, Bog i sve najbolje.
0: Laku noć.
1: Imaš ne, ajde, Bog.
0: Naš dragi mali Mate Tabak je zatražio pjesmu Samo zdravlja i ljubavi. Evo je.